0: без нього.
1: Сильних та незламних українських жінок.
2: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Břeclav FM. Радіо рідного міста.
1: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
2: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
0: Ви слухаєте Богослав.

Богослав FM. Радіо, яке надихає. Богослав FM.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Усім доброго ранку. 8 на годиннику, понеділок, 13 липня. З вами в студії Олексій Добровольський. Нехай перший день робочого тижня пройде для вас успішно і легко. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день. Тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7. Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю, пошкодивши багатоповерхівку. Також під атакою перебуває Одещина. Унаслідок атаки у Запоріжжі поранень зазнало 6 людей, їм надають допомогу. В Одеському ж районі безпілотник влучив у верхні поверхи багатоповерхівки. Інший російський дрон пошкодив дах будівельного супермаркету. Про це повідомили обласні військові адміністрації. Внаслідок ударів кабами по Сумах, що сталося 11 липня, постраждали вже 43 людини, 5 з них перебувають у важкому стані. Також раніше було відомо про 5 загиблих. Вибуховою хвилою пошкоджені сотні вікон і балконних рам у багатоповерхівках та будівлях поблизу, пошкоджені і знищені десятки автомобілів. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Окупаційна влада Севастополя ввечері повідомила про масштабне знеструмлення міста. Значне обмеження потужності окупанти пояснили технологічним порушенням у магістральних електричних мережах Кримської енергосистеми. І до місцевих новин. Церемонія прощання із загиблим захисником Олегом Країнським відбудеться сьогодні у Таращі. Громада проведе героя в останню дорогу за таким маршрутом. О 9 ранку траурний кортеж розпочне рух містом по вулиці Володимира Сікевича через Богдана Хмельницького до вулиці Липневої 1. О 9.15 відбудеться прощання біля будинку, де проживав воїн. О 10 ранку на площі Слави розпочнеться офіційна церемонія прощання із захисником. Поховають героя на Алеї Героїв нового кладовища міста. Вічна пам'ять та слава. Також церемонія прощання із загиблим захисником України Віталієм Гонтою та чин поховання відбудеться сьогодні на Миронівщині. Траурний кортеж рухатиметься містом у 2 етапи. О 9.01 кортеж розпочне рух від лікарні через вулиці Благовіщенську, Канівську, Бузницького, Михайлівську, захисників України та ринок до вулиці Соборності. О 9.35 на центральній площі міста відбудеться загальноміська хвилина мовчання, після чого кортеж вирушить через Росавський круг та БРСМ до вулиці Благовіщенської. О 10 ранку розпочнеться прощання та заупокійна молитва біля будинку героя на вулиці Благовіщенській. Об 11 кортеж продовжить рух від лікарні через вулиці Благовіщенську, Захарченка, водолікарню, Соборності, Повсфору та вулицю Бузницького до вулиці Єдності. Об 11.30 захисника поховають на Миронівському кладовищі. Тож, вічна пам'ять і шана герою.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Плюс 19 нині показує наш студійний термометр. Переважно хмарно, небо з проясненнями триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Також можливий дрібний дощ, а от температура ще прогріється до 24 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось о 9.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: А ще мені лишилось як розтанути, або здійнятись димом до небес, відзначити тебе у своїй пам'яті і розлетіти світом без адрес. А що мені точити гостри ці кути, чи потонути в морі кораблем, лежати б мені в тому морі там, де ти,

0: вулиці лайки, скріни, запити. Аби в обійми до тебе потрапити.
1: Богуслав FM. Своє, рідне, найближче.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 09 39 063 063 96 80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
6: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Внаслідок ворожої атаки по Одесі пошкоджено територію автотранспортного підприємства. Стало займання автобусів, про це повідомила обласна військова адміністрація. Відомо також, що пошкоджені 4 приватних будинки, попередньо там постраждало 3 чоловіків. У Слов'янську російський дрон атакував вантажівку з пальним. На території АЗС спалахнула пожежа. Як повідомили в ДСНС, пальне розлилося на прилеглу територію. Це створило серйозну загрозу масштабнішого вибуху, але пожежу приборкали. Постраждалих унаслідок інциденту немає. Уночі дрони атакували Росію. Мер Москви повідомив, що в бік регіону летіло понад 350 українських безпілотників. Більшість нейтралізували на далеких підступах. Унаслідок падіння дрона 3 людей загинуло, ще 3 зазнали поранень у селищі Піонерський в Істрі. Крім того, у Ставропольському краю РФ горить місцева нафтобаза. Це вже 2 нафтобаза, атакована на цьому хуторі за останній тиждень. І до місцевих новин. Поховання загиблого захисника України Руслана Зорі відбудеться сьогодні у Булсавській громаді. Саме сьогодні воїн мав би святкувати свій 47-й день народження. З метою вшанування його пам'яті, розпорадженням міського голови цей день оголошено днем жалоби. Громада проважатиме героя в останню дорогу за таким графіком. О 10-й ранку траурний кортеж виїжджає від Булсавської центральної лікарні до Мисалівки вулицею Івана Франка через центральний міст Булсавка та по Мисалівській. О 10.30 відбудеться прощання з героєм біля його рідної домівки у Мисайлівці за адресою провулок Григорія Бондаренка, будинок 8А. Далі траурна процесія вирушить до місцевого храму села Мисайлівка, де відбудеться заупокійна молебень за загиблим захисником. Поховають Руслана Зорю на кладовищі рідного села, тож вічна пам'ять і слава герою. Сьогодні минає 2 річниця світлої пам'яті мужнього воїна Олександра Кравчука з Богуслава. Життя 42-річного чоловіка трагічно обірвалося на Донеччині. Народився Олександр в Авдіївці, після закінчення школи здобув диплом гірничного інженера в Донецькому виші. Саме ця професія припала чоловікові до душі, та коли ворог окупав частину Донбасу, Олександру довелося взяти до рук зброю. Прибуваючи в самісінькому пеклі війни, чоловік найбільше турбувався про своїх рідних, про дружину та дітей. Тому намагався вивезти їх в безпечне місце. Саме таким місцем обрав Древній Богуслав. Тут із родиною придбав будинок, мріяв повернутися до спокійного мирного життя поруч із близькими, проте ворог зруйнував звичайні мрії українця. Тож вічна пам'ять і слава герою.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 19 нині показує наш студійний термометр. Хмарне небо з проясненнями триматиметься в Булсаві та сусідніх громадах до самого вечора. Також можливий дрібний дощ, а от температура ще прогріється до 24 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось об 10-й.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій у місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

0: Будьте ближче просто. Богуслав FM. Новини на Богуслав FM.
1: Десята ранку на годиннику. Вітаю в ефірі Олексій Добровольський. Цієї ночі ворог атакував трьома ракетами та майже 150 безпілотників. Про це повідомили сили ППО. Відомо, що вони збили 126 цілей. На жаль, є влучання 6 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях. Крім того, вранці ворог завдав повторного авіаційного удару по Одещині. Україна вразила НПЗ у Росії, 10 танкерів і 4 пороми в Азовському морі. Сили оборони вразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, які, зокрема, використовуються для забезпечення потреб російської армії. Також українські військові вразили 10 російських танкерів та 4 пороми в акваторії Азовського моря. У Генштабі зазначили, що танкери використовують для транспортування російської нафти і нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. А пороми забезпечують військову логістику РФ. У Молдові вибухнув шахет, який залетів на територію країни під час нічної атаки Одещини. Про це повідомляє радіо Кишинів. На місці сталася пожежа, на щастя, ніхто не постраждав. Фахівці встановлюють обставини інциденту. І до місцевих новин. Виставка історії полеглих героїв російсько-української війни на головній площі Бусава поповнилася новими банерами. Її пересувна копія наразі знаходиться в Москаленках, жителі яких долучились до встановлення конструкцій світлинами загиблих земляків. Це ще одна можливість нагадати громаді про подвиг захисників, зберегти пам'ять про кожного, хто віддав життя за Україну та передати ці історії наступним поколінням. Як у Бусаві напередодні вшановували пам'ять героїв, слухайте у сюжеті на наших кореспондентів. Спільною молитвою, яку провів настоятель Свято-Троїцької церкви отець Степан, розпочали захід у Богуславії, присвячений відкриттю ще 7 банерів з історіями загиблих героїв-земляків. Про кожного з них, дякуючи рідним полеглих воїнів, розповіла співорганізаторка інформаційної виставки Тетяна Овчар.
2: Сергій став на захист 24 лютого 22-го року. Ходив по Києву і шукав, де можна записатися до лав ТЦК. Його військовий шлях був дуже коротким, Сергій був тяжко поранений, і, на жаль, це поранення привело до смерті. Йому назавжди 41. Станіслав Петренко. Ще з 2015 року Станіслав їздив по всій лінії фронту. Був мотивованим, дуже мріяв зустрітися зі своїм першим єдиним на той час онуком, але мрія не здійснилося. Він отримав поранення від FPV-дрона. Станіславу назавжди 46 років. Анатолій Маришев з перших днів повномасштабного вторгнення записався в ТРО, а 19 липня 22-го року був мобілізованим. Він мав честь і сміливість рятувати українським воїнам життя, ризикуючи своїм. Анатолію назавжди 35. Юрій Ніколаєв. Із 1 березня 22-го року Юрій у лавах ЗСУ. Був мотивованим і дуже структурованим воїном. Завжди намагався зібрати і вивезти тіла загиблих воїнів, бо розумів, що дома їх чекають. Не був жодного разу у відпустці, мріяв одружитися і повернутися з цієї війни живим. Юрію назавжди 41. Олександр Дробязко мав дуже багато різних проблем зі здоров'ям, але це не заважало йому жити, піклуватися, плекати мрії. Олександр був дуже сильним духом. На жаль, він наступив на міну, і на цьому його 30-річне життя обірвалося. Андрій Білявський. Юний воїн з позивним «Ріко» мав величезне бажання захищати Україну. Він вибрав стати пілотом. На жаль, його життя на позначці 21 рік обірвалося. Василь Іщенко. З вересня 24-го року стояв на захисті України. Був дуже вправним водієм. Їздив туди, куди інші не їздили і відмовлялися. Завдяки йому врятовано багато життів. Селю назавжди 47.
1: Світлими спогадами про батька поділилась донька Станіслава Петренка, пані Карина.
3: Завжди був чуйний, добрий, він завжди допомагав всім. Всі його пам'ятають з яскраво-голубими очима. Він завжди був чуйний до своєї батьківщини. І вічна слава захиснику.
1: Захлинаючись у безперервному плачі, ледве могла промовити кілька слів про втраченого сина, мати Андрія Білявського, пані Анатолія.
4: Він для мене герой. Ми його дуже любимо. Вічна пам'ять.
1: На силу стримуючи сльози, поділилась спогадами про рідного брата і сестра Василя Іщенка, пані Людмила.
5: Він був дуже сміливим. Хлопці, коли приїхали на похорон, дуже хороші відгуки про нього. Він заїжджав у такі місця і в такі точки, з яких хлопці вже думали не виберуть. Коли він вивозив їх на позиції, вони ставали на коліна і цілували йому руки. На жаль, сам не вберіг себе. Ми гордимося таким братом, що він був таким відважним. Він захищав нас, захищав всю Україну. Ми віримо в перемогу, надіємося, що ми будемо жити у вільній Україні, незалежній, що в нас буде мирне небо.
1: Досить важко дався спомин про улюбленого сина і матері Сергія Руденка, пані Галині.
6: Мій син, знаєте, він дуже-дуже любив свою країну. Він ще з 14 року хотів піти на війну, але йому зробили операцію на голові, і він не зміг піти. І коли почалась війна, він перший день пішов інвалідом другої групи. Він довго відвоював, він практично не воював, тому що коли їх вивели на захищати Київ, коли цю, і ракета в нього зразу. Не в нього, в домку його цього. 3 місяці він боровся за життя і загинув. Був дуже хорошим, добрим сином, найлучшим сином був. Дуже боляче, тому дитини вже немає.
1: Фінальним акордом заходу стала прониклива гра на бандурі у виконанні Катерини Чорі, яка вже не вперше долучається до вшанування пам'яті полеглих героїв. Щемлива мелодія, сповнена щирого болю, стала мовчазною молитвою за тих, хто не завжди залишився в строю Небесного війська.

0: під час заходу вдалося зібрати 6070 гривень. Ці кошти спрямують на виготовлення металевих конструкцій для банерів інформаційної виставки «Історії героїв сучасної війни». Наталія Редіх, Олексій Добровольський, інформаційна служба «Богослав ФМ». У Миронівській громаді відбувся турнір з мініфутболу, присвячений пам'яті полеглого захисника України Олега Добилого. Змагання об'єднали ветеранів, молодь та друзів героя, а особливою подією став матч пам'яті за участі найближчих товаришів Олега. За результатами запеклих поєдинків судді визначили переможців. Серед ветеранів перше місце вибору Булсавський ФК «Ніка», срібло дісталось ФК «Рос» із Коршун Шевченківського, а трійку лідерів замкнув місцевий ФК «Ветеран». У категорії дорослих команд золото здобув МФК «Миронівка», другу сходинку посів ФК «Владиславка», а бронзові нагороди вибороли гравці «Космос Колос». Цей турнір став символом єдності та живої пам'яті про мужність загиблого земляка. Вічна шана героям.
1: Погода на Богослав ФМ.
0: Плюс 20 нині показує наш студійний термометр. Хмарне небо з проясненнями триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Також можливий дрібний дощ, а от температура ще прогріється до 24 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося об 11.
1: Богослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі в

0: 3-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

несуть малі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю, віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 11 на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Вранці російські загарбники атакували Одесу. Є влучання по автотранспортному підприємству. Четверо людей постраждали. Голова Одеської обласної військової адміністрації уточнив, що внаслідок атаки на території одного з автопарків спалахнули 6 автобусів. Ще 11 автобусів і 6 автомобілів зазнали пошкоджень. Також уражено територію санаторію, зокрема будівлю закладу. У ніч проти 12 липня російські війська атакували безпілотниками та артилерією 5 районів Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули 3 людей та пошкоджено підприємства. Вночі російські війська скинули вибухівку з безпілотника на мікрорайон Корабел у Херсоні. Там внаслідок чого один місцевий житель загинув, а ще двоє отримали поранення. Про це повідомили обласні військові адміністрації. Уночі дрони атакували Росію. Мер Москви повідомив, що в бік регіону летіло понад 350 безпілотників. Більшість нейтралізували на далеких підступах. Унаслідок падіння дрона 3 людей загинуло, ще 3 зазнали поранень у селищі Пілонерський в Істрі. Крім того, у Ставропольському краю РФ горить місцева нафтобаза. Це вже 2 нафтобаза, атакована на цьому хуторі за останній тиждень. І до місцевих новин. Благодійний ярмарок «Україна. Ми були, ми є, ми будемо» відбувся у Хохитвянському старостинському окрузі на Богуславщині. Для відвідувачів підготували домашні смаколики та вироби ручної роботи. Музичну атмосферу заходу створював виконавець власних пісень та українських шлягерів Віктор Федорій. Головною метою ярмарку став збір коштів, розповідає організаторка заходу Катерина Замниус.
2: Загальна сума, яку собрали на заході, була 4390 гривень. Ці кошти підуть хлопцям на ЗСУ з Хохитвянської громади, які обороняють наш край. На мою думку, це був чудовий захід. Дякую велике всім присутнім, всім організаторам. Я, як один з організаторів цього заходу, дуже дякую батькам, які допомагали дітям пекти смаколики, дітям, які продавали ці смаколики.
1: Андрій Ленченко з Богуслава став переможцем чемпіонату України з богатирських ігор. Спортсмен виборов золоту медаль та кубок у ваговій категорії до 120 кілограм. За словами Андрія, суперники були дуже сильними, а один із них навіть чемпіоном світу. Проте завдяки великим зусиллям йому вдалося здобути перше місце. Відбулися матчі 3-го туру відкритого чемпіонату Богуславської територіальної громади 26-го року з футболом. Поєдинки завершилися з такими результатами. Мисалівка впевнено перемогла «Талісман» із рахунком 4-0. «Колос» розгромив «Ніку», завершивши гру з рахунком 5-0. А напружене протистояння між «Космосом» та «ФК Тараща» завершилось нічиєю 3-3.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 20 нині показує наш студійний термометр. Хмарне небо з проясненнями триматиметься в Бувсаві та сусідніх громадах до самого вечора. Також можливий дрібний дощ, а от температура ще прогріється до 24 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося о 12.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще

0: Реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю в ефірі з новинами Олексій Добровольський. У Запоріжжі внаслідок нічної російської атаки загинули двоє людей. Рятувальники дістали два тіла з-під завалів будинку, зруйнованого ворожим безпілотником. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації. Відомо також, що поранені 11 людей, в тому числі 15-річний хлопець, підліток і літня жінка у важкому стані в лікарні. Командувач СБС заявляє про ураження 90 російських суден за тиждень. За підрахунками Роберта Бровді, влучання відбулися кожні 112 хвилин тижня. Міністерство оборони України впродовж тижня постійно повідомляло про ураження російських танкерів та інших суден на Азовському морі. Київ прагне ізолювати Кримський півострів, який Росія незаконно купувала у 2014 році і який зазнає масштабного дефіциту енергоресурсів. У Молдові вибухнув шахет, який залетів на територію країни під час нічної атаки Одещини. Про це повідомляє радіо Кишинів. На місці сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав, а фахівці встановлюють обставини інциденту. І до місцевих новин. Виставка історій полеглих героїв російсько-української війни на головній площі Богуслава поповнилася новими банерами. Її присувна копія наразі знаходиться в Москаленках, жителі яких долучились до встановлення конструкції зі світлинами загиблих земляків. Ще одна можливість нагадати громаді про подвиг захисників, зберегти пам'ять про кожну, хто віддав життя за Україну, та передати ці історії наступним поколінням. Як у Богуславі напередодні вшановували пам'ять героїв, слухайте у сюжеті наших кореспондентів. Спільною молитвою, яку провів настоятель Свято-Троїцької церкви отець Степан, розпочали захід у Богуславії, присвячений відкриттю ще 7 банерів з історіями загиблих героїв-земляків. Про кожного з них, дякуючи рідним полеглих воїнів, розповіла співорганізаторка інформаційної виставки Тетяна Овчар.
2: Сильній став на захист 24 лютого 22-го року. Ходив по Києву і шукав, де можна записатися до лав ТЦК. Його військовий шлях був дуже коротким. Сергій був тяжко поранений. І, на жаль, це поранення привело до смерті. Йому назавжди 41. Станіслав Петренко. Ще з 2015 року Станіслав їздив по всій лінії фронту. Був мотивованим, дуже мріяв зустрітися зі своїм першим єдиним на той час онуком. Але мрія не здійснилося. Він отримав поранення від FPV-дрона. Станіславу назавжди 46 років. Анатолій Маришев з перших днів повномасштабного вторгнення записався в ТРО, а 19 липня 22-го року був мобілізованим. Він мав честь і сміливість рятувати українським воїнам життя, ризикуючи своїм. Анатолію назавжди 35. Юрій Ніколаєв. Із 1 березня 22-го року Юрій у лавах ЗСУ. Був мотивованим і дуже структурованим воїном. Завжди намагався зібрати і вивезти тіла загиблих воїнів, бо розумів, що дома їх чекають. Не був жодного разу у відпустці, мріяв одружитися і повернутися з цієї війни живим. Юрію назавжди 41. Олександр Дроб'язко мав дуже багато різних проблем зі здоров'ям, але це не заважало йому жити, піклуватися, плекати мрії. Олександр був дуже сильним духом. На жаль, він наступив на міну, і на цьому його 30-річне життя обірвалося. Андрій Білявський. Юний воїн з позивним «Ріко» мав величезне бажання захищати Україну.
3: Він вибрав стати пілотом. На жаль, його життя на позначці 21 рік обірвалося.
2: Василь Іщенко. З вересня 24-го року стояв на захисті України. Був дуже вправним водієм. Їздив туди, куди і інші не їздили і відмовлялися. Завдяки йому врятовано багато життів. Селю назавжди 47.
1: Світлими спогадами про батька поділилась донька Станіслава Петренка, пані Карина.
4: Добрий, він завжди допомагав всім. Всі його пам'ятають з яскраво-голубими очима. Він завжди був чуйний до своєї батьківщини. І вічна слава захиснику.
1: Захлинаючись у безперервному плачі, ледве могла промовити кілька слів про втраченого сина, мати Андрія Білявського, пані Анатолія.
5: Він для мене герой. Ми його дуже любимо. Вічна йому пам'ять.
1: На силу стримуючи сльози, поділилась спогадами про рідного брата і сестра Василя Іщенка, пані Людмила.
6: Він був дуже смілий. Хлопці, коли приїхали на похорон, дуже хороші відгуки про нього. Він заїжджав у такі місця і в такі точки, з яких хлопці вже думали не виберуть. Коли він вивозив їх на позиції, вони ставали на коліна і цілували йому руки. На жаль, сам не вберіг себе. Ми гордимося таким братом, що він був таким відважним. Він захищав нас, захищав всю Україну. Ми віримо в перемогу, надіємося, що ми будемо жити у вільній Україні, незалежній, що в нас буде мирне небо.
1: Досить важко дався спомин про улюбленого сина і матері Сергія Руденка, пані Галині.
7: Мій син, знаєте, він дуже-дуже любив свою країну. Він ще з 14 року хотів піти на війну, але йому зробили операцію на голові, і він не зміг піти. І коли почалась війна, він перший день пішов інвалідом другої групи. Він довго відвоював, він практично не воював, тому що коли їх вивели на захищати Київ, коли це і ракета в нього зразу. Не в нього, в домку його цього. 3 місяці він боровся за життя і загинув. Був дуже хорошим, добрим сином, найлучшим сином був. Дуже боляче, тож мої дитини вже немає.
1: Фінальним акордом заходу стала прониклива гра на бандурі у виконанні Катерини Чорі, яка вже не вперше долучається до вшанування пам'яті полеглих героїв. Щемлива мелодія, сповнена щирого болю, стала мовчазною молитвою за тих, хто назавжди залишився в строю Небесного війська.

0: час заходу вдалося зібрати 6070 гривень. Ці кошти спрямують на виготовлення металевих конструкцій для банерів інформаційної виставки історії героїв сучасної війни. Наталія Редіх, Олексій Добровольський, інформаційна служба Богослав ФМ.
1: Тренерський штаб дорослих богуславських шершнів поповнився досвідченим наставником, асистентом головного тренера став Олександр Яковенко. Він вже багато років працює на базі льодограю, де виховує хокеїстів різних вікових категорій. Новий помічник має солідну ігрову кар'єру, провів 44 матчі за національну збірну України, є шестиразовим чемпіонатом України та володарем Кубка країни. У клубі переконані, що глибоке знання внутрішньої системи та майстерність фахівця суттєво підсилять команду. Зараз шершні, як не швидше формують дорослий склад, який представлятиме Київську область на республіканському чемпіонаті.
2: Погода на Богослав ФМ.
1: Плюс 21 нині показує наш студійний термометр. Переважно хмарне небо з проясненнями триматиметься в Богославі та сусідніх громадах до кінця дня. Також можливий дрібний дощ, а от температура ще прогріється до 24 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося о 13-й.
2: Богослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Треба перевести вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068 048 44 35.
6: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: відьма скаже.
1: Реклама.
2: Дошка оголошень. Богуслав FM.
3: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
4: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
2: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
1: Реклама.

0: detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.
1: Новини на Богослав ФМ.
2: 13 на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Росія вдарила по цивільному торгівельному судну під прапором того під час розвантаження мінеральних добрив. Про це повідомив віце-прем'єр з відновлення України. Відомо, що внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа. На жаль, 5 моряків постраждали, ще 3 членів екіпажу загинули. Уночі українські військові завдали низку ударів по об'єктах росіян в окупованому Криму та території Росії. Про це повідомила СБУ. Серед уражених цілей – військові, логістичні та паливні об'єкти. Операцію провели на виконання завдання Володимира Зеленського щодо зниження військово-економічного потенціалу Росії. У Європі зафіксували понад 10 тисяч додаткових смертей під час рекордної спеки наприкінці червня. Переважна більшість смертей, понад 9 тисяч, були серед людей віком від 65 років і старше. Про це повідомили міжнародні видання. І до місцевих новин. Сьогодні минає друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна Олександра Кравчука з Богуслава. Життя 42-річного чоловіка трагічно обірвалось на Донеччині. Народився Олександр в Авдіївці. Після закінчення школи здобув диплом гірничного інженера в Донецькому виші. Саме ця професія припала чоловіка до душі. Та коли ворог окупав частину Донбасу, Олександру довелося взяти до рук зброю, а перебуваючи в самісінькому пеклі війни, чоловік найбільше турбувався про своїх рідних, про дружину та дітей. Тому й намагався вивезти їх в безпечне місце. І саме таким місцем обрав Древній Буслав. Тут із родиною придбав будинок, мріяв повернутися до спокійного мирного життя поруч із близькими, проте ворог зруйнував звичайні мрії українця. Вічна пам'ять і слава героям. Мирну акцію на підтримку зниклих безвісти українських воїнів провели у Богуславі. Місцеві жителі прийшли особисто, щоб продемонструвати солідарність із сім'ями військових. Про це повідомив ветеранський простір. Нагадаю, що головна мета таких заходів – нагадати суспільству, що кожен зниклий безвісти захисник має бути знайдений, а голос його родини почутий. Благодійний ярмарок «Україна. Ми були, ми є, ми будемо» відбувся в Хохичанському Старостинському окрузі на Богуславщині. Для відвідувачів підготували домашні смаколики та вироби ручної роботи. Музичну атмосферу заходу створював виконавець власних пісень та українських шлягерів Віктор Федорій. Головною метою ярмарку став збір коштів, розповідає організаторка заходу Катерина Замниус.
3: Загальна сума, яку собрали на заході, була 4390 гривень. Ці кошти підуть хлопцям на ЗСУ з Хохитванської громади, які обороняють наш край. На мою думку, це був чудовий захід. Дякую велике всім присутнім, всім організаторам. Я, як один з організаторів цього заходу, дуже дякую батькам, які допомагали дітям пекти смаколики, дітям, які продавали ці смаколики.
1: Погода на Богослав ФМ.
2: Плюс 22 нині показує наш студійний термометр. Хмарне небо з проясненнями триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Також можливий дрібний дощ, а от температура ще прогріється до 24 градусів з позначкою плюс. На сьогодні у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Наступний випуск новин слухайте вже о 15:00 від моєї колеги Ангеліни Якименко.
1: Богослав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 0939 063 063 9680 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: потребує якісного обслуговування, звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 0705. «Євродеталь» – надійність, якість, гарантія.
1: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
2: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068 048 44 35.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Яке ж наше військо потужне, незламне та мужне. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Троє членів екіпажу загинули, ще п'ятеро поранені. Росія вдарила по комерційному судну під прапором Республіки Того у порту Одещини. Внаслідок атаки корабель, який перевозив мінеральне добрива, загорівся, повідомили в ОВА. Володимир Зеленський вже прибув до Парижа, повідомив радник президента. Дмитро Литвин повідомив, що глава держави візьме участь у засіданні коаліції охочих, що буде присвячено боротьбі з російським тіньовим флотом, питанню ППО, новим військовим спроможностям України та тощо. Вночі дрони атакували Росію. Мер Москви повідомив, що в бік регіону летіло понад 350 безпілотників. Більшість нейтралізували на далеких підступах. Внаслідок падіння дрона троє людей загинули, ще троє зазнали поранень у селищі Піонерське в Істрі. Крім того, у Ставропольському краю РФ горить місцева нафтобаза. Це вже друга нафтобаза, атакована на цьому хуторі за останній тиждень. І до місцевих новин. День жалоби оголошено сьогодні в Богуславській громаді з метою вшанування пам'яті полеглого захисника України Руслана Зорі. Згідно з розпорядженням міського голови, на всій території громади вводяться обмеження на проведення святково-розважальних заходів. На знак скорботи за загиблими та померлими героями на адміністративних приміщеннях міської ради та комунальних підприємств і закладів буде приспущено державний прапор України з чорною стрічкою. Вічна пам'ять і слава українським героям. Також прощання із загиблим героєм Змирунівщини Віталієм Гонтою відбулось сьогодні. Воїн став на захист України у липні 24-го року та служив заступником командира бойової машини, навідником оператором механізованого відділення. За офіційною інформацією, 13 вересня 2024 року Віталій Гонта загинув під час виконання бойового завдання поблизу Терецька на Донеччині. Поховали героя на Миронівському міському кладовищі. Вічна і світла пам'ять герою. У Мадовинській громаді відкриють меморіальні банери на честь полеглих захисників. Урочистий захід відбудеться цієї середи, 15 липня, о 10-й годині на Алеї Героїв Мадвинщини. Пам'ятні банери присвятили землякам, які віддали свої життя за свободу та незалежність України. Організатори запрошують жителів та гостей громади долучитись до події, аби спільною присутністю вшанувати подвиг воїнів та продемонструвати єдність і вдячність тим, хто не завжди залишився в строю. Тренерський штаб дорослих богуславських шершнів поповниться досвідченим наставником. Асистентом головного тренера став Олександр Яковенко. Він уже багато років працює на базі льодограю, де виховує хокеїстів різних вікових категорій. Новий помічник має солідну ігрову кар'єру. Провів 44 матчі за національну збірну України. Є шестиразовим чемпіоном України та володарем Кубка країни. У клубі переконані, що глибоке знання внутрішньої системи та майстерність фахівця суттєво підсилять команду. Зараз шершні як найактивніше формують дорослий склад, який представлятиме Київську область на республіканському чемпіонаті.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 17. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо. Часом можливий дощ з грозою. Температура повітря в день у межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.
2: Ми ховаємось. Шукати.

0: я тебе кохаю.
1: Реклама.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
2: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068-048-44-35.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. СБУ підбила підсумки тижня 40-денної операції далекобійних ударів по Росії і тимчасово окупованих територіях. Серед уражених цілий танкер тіньового флоту РФ біля окупованого Криму. Кілька нафтобаз у Башкортостані, Тверській та Ставропольській областях. Ярославський нафтопереробний завод, НПЗ «Перший завод» у Калузькій області. Нафтовий термінал у порту Висоцьк, аеродром Гвардійське в окупованому Криму, де були уражені ангари з авіатехнікою. ЗРК «Панцер-С-2» та склади з боєприпасами, дронами та пункти керування БПЛА на Донеччині і Луганщині. Міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Карвінський підтвердив затримання польського чоловіка, який причепився з образами до українців в автобусі, та заявив, що подібні дії не будуть лишатись безнакараними. Правоохоронці розслідують ймовірні махінації під час закупівель у сфері енергетики. Як зазначають слідчі, ймовірні махінації стосувались двох напрямів. Перший – відновлення пошкоджених ліній електропередач, другий – встановлення когенераційних станцій, які генерують світло та тепло для міст під час блекаутів. За версією слідства, службовці енергетичного сектору могли допомагати приватній компанії вигравати тендери, аби надалі виводити державні гроші через завищені ціни. І до місцевих новин. Сьогодні минає друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна Олександра Кравчука з Богуслава. Життя 42-річного чоловіка трагічно обірвалось на Донеччині. Народився Олександр в Авдіївці. Після закінчення школи здобув диплом гірничого інженера в Донецькому виші. Саме ця професія припала чоловікові до душі. Та коли ворог окупував частину Донбасу, Олександру довелося взяти до рук зброю. Перебуваючи в самісінькому пеклі війни, чоловік найбільше турбувався про своїх рідних, про дружину та дітей. Тому намагався вивезти їх у безпечне місце. І саме таким місцем обрав Древній Богуслав. Тут із родиною придбав будинок, мріяв повернутися до спокійного мирного життя поруч із близькими. Проте ворог зруйнував звичайні мрії українця. Вічна пам'ять і слава героям. Виставка історії полеглих героїв російсько-української війни на головній площі Богуслава поповнилась новими банерами. Її пересувна копія наразі знаходиться в Москаленках, жителі яких долучились до встановлення конструкцій з світлинами загиблих земляків. Це ще одна можливість нагадати громаді про подвиг захисників, зберегти пам'ять про кожного, хто віддав життя за Україну, та передати ці історії наступним поколінням. Як у Богуславі напередодні вшановували пам'ять героїв, слухайте у сюжеті наших кореспондентів.
2: Спільною молитвою, яку провів настоятель Свято-Троїцької церкви отець Степан, розпочали захід у Богуславії, присвячений відкриттю ще 7 банерів з історіями загиблих героїв-земляків. Про кожного з них, дякуючи рідним полеглих воїнів, розповіла співорганізаторка інформаційної виставки Тетяна Овчар.
3: Сергій став на захист 24 лютого 22-го року. Ходив по Києву і шукав, де можна записатися до лав ТЦК. Його військовий шлях був дуже коротким, Сергій був тяжко поранений, і, на жаль, це поранення привело до смерті. Йому назавжди 41. Станіслав Петренко. Ще з 2015 року Станіслав їздив по всій лінії фронту. Був мотивованим, дуже мріяв зустрітися зі своїм першим єдиним на той час онуком, але мрія не здійснилося. Він отримав поранення від FPV-дрона. Станіславу назавжди 46 років. Анатолій Маришев з перших днів повномасштабного вторгнення записався в ТРО. А 19 липня 22-го року був мобілізованим. Він мав честь і сміливість рятувати українським воїнам життя, ризикуючи своїм. Анатолію назавжди 35. Юрій Ніколаєв. Із 1 березня 22-го року Юрій у лавах ЗСУ. Був мотивованим і дуже структурованим воїном. Завжди намагався зібрати і вивезти тіла загиблих воїнів, бо розумів, що дома їх чекають. Не був жодного разу у відпустці, мріяв одружитися і повернутися з цієї війни живим. Юрію назавжди 41. Олександр Дробязко мав дуже багато різних проблем зі здоров'ям, але це не заважало йому жити, піклуватися, плекати мрії. Олександр був дуже сильним духом. На жаль, він наступив на міну, і на цьому його 30-річне життя обірвалося.
4: Андрій Білявський.
3: Юний воїн з позивним «Ріко» мав величезне бажання захищати Україну.
4: Він вибрав стати пілотом. На жаль, його життя на позначці 21 рік обірвалося.
3: Василь Іщенко. З вересня 24-го року стояв на захисті України. Був дуже вправним водієм. Їздив туди, куди інші не їздили і відмовлялися. Завдяки йому врятовано багато життів. Селю назавжди 47.
2: Світлими спогадами про батька поділилась донька Станіслава Петренка, пані Карина.
5: Добрий, він завжди допомагав всім. Всі його пам'ятають з яскраво-голубими очима. Він завжди був чуйний до своєї батьківщини. І вічна слава захиснику.
2: Захлинаючись у безперервному плачі, ледве могла промовити кілька слів про втраченого сина, мати Андрія Білявського, пані Анатолія.
6: Він для мене герой. Ми його дуже любимо. Вічна пам'ять.
2: Сило стримуючи сльози, поділилась спогадами про рідного брата і сестра Василя Іщенка, пані Людмила.
7: Він був дуже сміливим. Хлопці, коли приїхали на похорон, дуже хороші відгуки про нього. Він заїжджав у такі місця і в такі точки, з яких хлопці вже думали не виберуть. Коли він вивозив їх на позиції, вони ставали на коліна і цілували йому руки. На жаль, сам не вберіг себе. Ми гордимося таким братом, що він був таким відважним. Він захищав нас, захищав всю Україну. Ми віримо в перемогу, надіємося, що ми будемо жити у вільній Україні, незалежній, що в нас буде мирне небо.
2: Досить важко дався спомин про улюбленого сина і матері Сергія Руденка, пані Галині.
8: Мій син, знаєте, він дуже-дуже любив свою Україну. Він ще з 14 року хотів піти на війну, але йому зробили операцію на голові, і він не зміг піти. І коли почалась війна, він перший день пішов інвалідом другої групи. Він довго відвоював, він практично не воював, тому що коли їх вивели на захищати Київ, коли цю, і ракета в нього зразу, не в нього, в домі, його цю. 3 місяці він боровся за життя і загинув. Був дуже хорошим, добрим сином, найлучшим сином був. Дуже боляче, тож моєї дитини вже немає.
2: Фінальним акордом заходу стала прониклива гра на бандурі у виконанні Катерини Чорі, яка вже не вперше долучається до вшанування пам'яті полеглих героїв. Щемлива мелодія, сповнена щирого болю, стала мовчазною молитвою за тих, хто назавжди залишився в строю Небесного війська.

0: час заходу вдалося зібрати 6070 гривень. Ці кошти спрямують на виготовлення металевих конструкцій для банерів інформаційної виставки «Історії героїв сучасної війни». Наталія Редіх, Олексій Добровольський, інформаційна служба «Богослав ФМ».
1: Благодійний ярмарок «Україна, ми були, ми є, ми будемо» відбувся у Хохів'янському старостинському окрузі на Богуславщині. Для відвідувачів підготували домашні смаколики та вироби ручної роботи. Музичну атмосферу заходу створював виконавець власних пісень та українських шлягерів Віктор Федорій. Головною метою ярмарку став збір коштів, розповідає організаторка заходу Катерина Замниус.
2: Загальна сума, яку собрали на заході, була 4390 гривень. Ці кошти підуть хлопцям на ЗСУ з Хохітвянської громади, які обороняють наш край. На мою думку, це був чудовий захід. Дякую велике всім присутнім, всім організаторам. Я, як один з організаторів цього заходу, дуже дякую батькам, які допомагали дітям пекти смаколики, дітям, які продавали ці смаколики.
3: Погода на Богослав ФМ.
1: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 17. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо. Часом можливий дощ з грозою. Температура повітря в день у межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
3: Богослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
3: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

А в небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми вміємо терпіти і прощати. Але пам'ята

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Український військовий вперше в історії застосували морську платформу для доставки наземного робота на поле бою. Військовослужбовці 123-ї окремої бригади ТРО реалізували унікальну технологічну операцію, яка, за даними бригади, є першою відомою бойовою місією такого формату у світі. Після висадки на заміноване та заблоковане узбережжя Кінбурзького напрямку робот успішно виконав поставлене завдання. В офісі Генпрокурора підтвердили деталі затримання екскомбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова. Брати Мусайчуки з Калинівки на Київщині зникли після конфлікту із місцевою жителькою, як пишуть ЗМІ, дружиною Лучанова. Останній почав вимагати вибачень, але отримав відмову і вирішив помститись, залучивши інших військовослужбовців. Згодом тіла братів правоохоронці виявили закопаним у лісосмузі на території Полтавської області, повідомляє Нацполіція. Вісьмом підозрюваним загрожує до 10 років за ґратами за викрадення людей. Лучанову та ще одному йому поплічнику світить довічне. Уболівальники вимагають відсторонити збірну Аргентини від чемпіонату світу 2026 року. На спеціальному сайті з'явилась відповідна петиція. Очевидно, що ФІФА та судді упереджено ставляться до Ліонеля Месі та збірної Аргентини. Навіщо іншому взагалі брати участь, якщо переможця вже визначено? Виключіть Аргентину з чемпіонату світу і дайте всім іншим чесний шанс, зазначається в описі. Наразі петицію підписали понад 3,5 мільйони людей. І до місцевих новин. День жалоби оголошено сьогодні в Богуславській громаді з метою вшанування пам'яті полеглого захисника України Руслана Зорі. Згідно з розпорядженням міського голови, на всій території громади вводяться обмеження на проведення святково-розважальних заходів. На знак скорботи за загиблими та померлими героями на адміністративних приміщеннях міської ради та комунальних підприємств і закладів буде приспущено державний прапор України з чорною стрічкою. Вічна пам'ять і слава українським героям. Також прощання із загиблим героєм з Миронівщини Віталієм Гунтою відбулось сьогодні. Воїн став на захист України у липні 24-го року та служив заступником командира бойової машини, навідником оператора механізованого відділення. За офіційною інформацією, 13 вересня 2024 року Віталій Гунта загинув під час виконання бойового завдання поблизу Турецька на Донеччині. Поховали героя на Миронівському міському кладовищі. Вічна та світла пам'ять герою. У Мадвинській громаді відкриють меморіальні банери на честь полеглих захисників. Урочистий захід відбудеться цієї середи, 15 липня, о 10 годині на Алеї Героїв Мадвинщини. Пам'ятні банери присвятили землякам, які віддали свої життя за свободу та незалежність України. Організатори запрошують жителів та гостей громади долучитись до події, аби спільною присутністю вшанувати подвиг воїнів та продемонструвати єдність і вдячність тим, хто не завжди залишився в строю. Тренерський штаб дорослих богуславських шершнів поповнився досвідченим наставником. Асистентом головного тренера став Олександр Якованко. Він уже багато років працює на базі льодограю, де виховує хокеїстів різних вікових категорій. Новий помічник має солідну ігрову кар'єру. Провів 44 матчі за національну збірну України. Є шестиразовим чемпіоном України та володарем Кубка країни. У клубі переконані, що глибоке знання внутрішньої системи та майстерність фахівця суттєво підсилять команду. Зараз шершні як найактивніше формують дорослий склад, який представлятиме Київську область на республіканському чемпіонаті.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 17. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо. Часом можливий дощ з грозою. Температура повітря в день у межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Треба перевезти вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю в колонах.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Кількість загиблих внаслідок російської атаки на комерційне судно в Одеському районі зросла до 5, повідомила ВВА. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла ще 2 членів екіпажу. Ще 10 людей зазнали поранень. Усі загиблі та постраждали члени екіпажу судна. У Полтаві 176 внутрішньопереміщених людей роками жили в приміщеннях дитячих садочків, які не відповідають елементарним вимогам для гідного життя, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, самі садочки навіть не включені до переліку місць тимчасового проживання. Дмитро Лубінець закликав уряд провести комплексну перевірку всіх місць проживання ВПО в Україні. У тимчасово окупованому Криму тривають масштабні перебої з електропостачання після ударів Сил оборони України по енергетичних об'єктах. Найскладніша ситуація в Армянську та Красноперекопську, де люди залишаються без світла по кілька діб. У низці населених пунктів також відсутні вода, мобільний зв'язок та інтернет. Окупаційна влада визнає, що проблема з електропостачанням зберігається, але точних графіків відключень не називає. І до місцевих новин. Сьогодні минає друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна Олександра Кравчука з Богуслава. Життя 42-річного чоловіка трагічно обривалось на Донеччині. Народився Олександр в Авдіївці. Після закінчення школи здобув диплом гірничого інженера в Донецькому виші. Саме ця професія припала чоловікові до душі. Та коли ворог окупував частину Донбасу, Олександру довелося взяти до рук зброю. Перебуваючи в самісінькому пеклі війни, чоловік найбільше турбувався про своїх рідних, про дружину та дітей. Тому намагався вивезти їх в безпечне місце. І саме таким місцем обрав Древній Богуслав. Тут із родиною придбав будинок. Мріяв повернутися до спокійного, мирного життя поруч із близькими. Проте ворог зруйнував звичайні мрії українця. Вічна пам'ять і слава героям. Виставка історії полеглих героїв російсько-української війни на головній площі Богуслава повнилась новими банерами. Її пересувна копія наразі знаходиться в Москаленках, жителі яких долучились до встановлення конструкції світлинами загиблих земляків. Це ще одна можливість нагадати громаді про подих захисників, зберегти пам'ять про кожного, хто віддав життя за Україну, та передати ці історії наступним поколінням. Як у Богуславі напередодні вшановували пам'ять героїв, слухайте у сюжеті наших кореспондентів.
2: Спільною молитвою, яку провів настоятель Свято-Троїцької церкви отець Степан, розпочали захід у Богуславії, присвячений відкриттю ще 7 банерів з історіями загиблих героїв-земляків. Про кожного з них, дякуючи рідним полеглих воїнів, розповіла співорганізаторка інформаційної виставки Тетяна Овчар.
3: Сильній став на захист 24 лютого 22-го року. Ходив по Києву і шукав, де можна записатися до лав ТЦК. Його військовий шлях був дуже коротким. Сергій був тяжко поранений. І, на жаль, це поранення привело до смерті. Йому назавжди 41. Станіслав Петренко. Ще з 2015 року Станіслав їздив по всій лінії фронту. Був мотивованим, дуже мріяв зустрітися зі своїм першим єдиним на той час онуком. Але мрія не здійснилося. Він отримав поранення від ФПВ-дрона. Станіславу назавжди 46 років. Анатолій Маришев з перших днів повномасштабного вторгнення записався в ТРО, а 19 липня 22-го року був мобілізованим. Він мав честь і сміливість рятувати українським воїнам життя, ризикуючи своїм. Анатолію назавжди 35. Юрій Ніколаєв. Із 1 березня 22-го року Юрій у лавах ЗСУ. Був мотивованим і дуже структурованим воїном. Завжди намагався зібрати і вивезти тіла загиблих воїнів, бо розумів, що дома їх чекають. Не був жодного разу у відпустці, мріяв одружитися і повернутися з цієї війни живим. Юрію назавжди 41. Олександр Дробязко мав дуже багато різних проблем зі здоров'ям, але це не заважало йому жити, піклуватися, плекати мрії. Олександр був дуже сильним духом. На жаль, він наступив на міну, і на цьому його 30-річне життя обірвалося. Андрій Білявський. Юний воїн з позивним «Ріко» мав величезне бажання захищати Україну.
4: Він вибрав стати
3: пілотом. На жаль, його життя на позначці 21 рік обірвалося. Василь Іщенко. З вересня 24-го року стояв на захисті України. Був дуже вправним водієм. Їздив туди, куди інші не їздили і відмовлялися. Завдяки йому врятовано багато життів. Цілю назавжди 47.
2: Світлими спогадами про батька поділилась донька Станіслава Петренка, пані Карина.
4: Чуйний, добрий, він завжди допомагав всім. Всі його пам'ятають з яскраво голубими очима. Він завжди був чуйний до своєї батьківщини і вічна слава захиснику.
2: Захлинаючись у безперервному плачі, ледве могла промовити кілька слів про втраченого сина, мати Андрія Білявського, пані Анатолія.
5: Він для мене герой. Ми його дуже любимо. Вічна йому пам'ять.
2: На силу стримуючи сльози, поділилась спогадами про рідного брата і сестра Василя Іщенка, пані Людмила.
6: Він був дуже смілий. Хлопці, коли приїхали на похорон, дуже хороші відгуки про нього. Він заїжджав у такі місця і в такі точки, з яких хлопці вже думали не виберуть. Коли він вивозив їх на позиції, вони ставали на коліна і цілували йому руки. На жаль, сам не вберіг себе. Ми гордимося таким братом, що він був таким відважним. Він захищав нас, захищав всю Україну. Ми віримо в перемогу, надіємося, що ми будемо жити у вільній Україні, незалежній, що в нас буде мирне небо.
2: Досить важко дався спомин про улюбленого сина і матері Сергія Руденка, пані Галині.
7: Мій син, знаєте, він дуже-дуже любив свою країну. Він ще з 14 року хотів піти на війну, але йому зробили операцію на голові, і він не зміг піти. І коли почалась війна, він перший день пішов інвалідом другої групи. Він довго відвоював, він практично не воював, тому що коли їх вивели на захищати Київ, коли цю і ракета в нього зразу. Не в нього, в думку його цього. 3 місяці він боровся за життя і загинув. Був дуже хорошим, добрим сином, найлучшим сином був. Дуже боляче, що дитини вже немає.
2: Фінальним акордом заходу стала прониклива гра на бандурі у виконанні Катерини Чорі, яка вже не вперше долучається до вшанування пам'яті полеглих героїв. Щемлива мелодія, сповнена щирого болю, стала мовчазною молитвою за тих, хто назавжди залишився в строю Небесного війська.

0: час заходу вдалося зібрати 6070 гривень. Ці кошти спрямують на виготовлення металевих конструкцій для банерів інформаційної виставки «Історії героїв сучасної війни». Наталія Редіх, Олексій Добровольський, інформаційна служба «Богослав ФМ».
1: Благодійний ярмарок «Україна. Ми були, ми є, ми будемо» відбувся у Хохітвянському старостинському окрузі на Богуславщині. Для відвідувачів підготували домашні смаколики та вироби ручної роботи. Музичну атмосферу заходу створив виконавець власних пісень та українських шлягерів Віктор Федорій. Головною метою ярмарку став збір коштів, розповідає організаторка заходу Катерина Замнеус.
2: Загальна сума, яку собрали на заході, була 4390 гривень. Ці кошти підуть хлопцям на ЗСУ з Хохітвянської громади, які обороняють наш край. На мою думку, це був чудовий захід. Дякую велике всім присутнім, всім організаторам. Я, як один з організаторів цього заходу, дуже дякую батькам, які допомагали дітям пекти смаколики, дітям, які продавали ці смаколики.
3: Погода на Богослав ФМ.
1: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 17. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо. Часом можливий дощ з грозою. Температура повітря в дані у межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
3: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свою дві на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Радіо. Радіо. Твого міста. Радіо. Радіо твого міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
3: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 0514.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу

0: 33 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Щонайменше троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю. Один із ударів припав на територію приватного домоволодіння. Будинок повністю зруйнований, на місці виникла пожежа. Крім самого будинку, зазнали руйнувань та пошкоджень господарські споруди і садові будиночки, повідомили в ОВА. Трамп заявив, що Сполучені Штати, ймовірно, візьмуть під контроль Гормузьку протоку і мають отримувати гроші за забезпечення безпеки. Цитую. «Ми станемо охоронцем протоки. Можливо, назвемо це ангелом-охоронцем протоки. І нам мають за це платити», – заявив президент США. Володимир Зеленський провів зустріч із чинним главою «Нафтогазом» Сергієм Курецьким, де запропонував йому очолити Кабмін. Курецький відповів, що готовий спробувати. Зокрема, на зустрічі Зеленський окреслив Курецькому головні пріоритети майбутнього Кабміну – підготовку України до найважчої зими, захист енергетичної та паливної інфраструктури, стабілізацію економічної ситуації, ефективне управління міжнародною допомогою. І до місцевих новин. День жалоби оголошено сьогодні в Богуславській громаді з метою вшанування пам'яті полеглого захисника України Руслана Зорі. Згідно з розпорядженням міського голови, на всій території громади вводяться обмеження на проведення святково-розважальних заходів. На знак скорботи за загиблими та померлими героями на адміністративних приміщеннях міської ради та комунальних підприємств і закладів буде приспущено державний прапор України з чорною стрічкою. Вічна пам'ять і слава українським героям. Також прощання із загиблим героєм з Миронівщини Віталієм Гонтою відбулось сьогодні. Воїн став на захист України у липні 24-го року та служив заступником командира бойової машини, навідником оператора механізованого відділення. За офіційною інформацією, 13 вересня 24-го року Віталій Гонта загинув під час виконання бойового завдання поблизу Турецька на Донеччині. Поховали героя на Миронівському міському кладовищі. Вічна та світла пам'ять герою. У Мадовинській громаді відкриють меморіальні банери на честь полеглих захисників. Урочистий захід відбудеться цієї середи, 15 липня, о 10:00 на Алеї Героїв Медвинщини. Пам'ятні банери присвятили землякам, які віддали свої життя за свободу та незалежність України. Організатори запрошують жителів та гостей громади долучитись до події, аби спільною присутністю вшанувати подвиг воїнів та продемонструвати єдність і вдячність тим, хто не завжди залишився в строю. Андрій Ленченко з Богуслава став переможцем чемпіонату України з богатирських ігор. Спортсмен вибрав золоту медаль та кубок у ваговій категорії до 120 кілограм. За словами Андрія, суперники були дуже сильними, один із них – навіть чемпіон світу. Проте завдяки великим зусиллям йому вдалося здобути перше місце.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 22 градуси з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 17. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо. Часом можливий дощ з грозою. Температура повітря в день у межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ.

Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098

0: Україна – це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми українці.
1: Я хочу

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20:00 на годиннику. В ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. Українські військові вперше в історії застосували морську платформу для доставки наземного робота на поле бою. Військовослужбовці 123-ї окремої бригади ТРО реалізували унікальну технологічну операцію, яка, за даними бригади, є першою відомою бойовою місією такого формату у світі. Після висадки на заміноване та заблоковане узбережжя Кінбурзького напряму робот успішно виконав поставлене завдання. В офісі генпрокурора підтвердили деталі затримання екс-комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова. Брати Мосейчуки з Калинівки на Київщині зникли після конфлікту із місцевою жителькою, як пишуть ЗМІ, дружиною Лучанова. Останній почав вимагати вибачення, але отримав відмову і вирішив помститись, залишивши інших військовослужбовців. Згодом тіла братів правоохоронці виявили закопаними у лісосмузі на території Полтавської області, повідомляє Нацполіція. Вісьмом підозрюваним загрожує до 10 років за ґратами за викрадення людей. Лучанову та ще одному його поплічнику свідчить довічне. У Полтаві 176 внутрішньопереміщених людей роками жили в приміщеннях дитячих садочків, які не відповідають елементарним вимогам для гідного життя, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, самі садочки навіть не включені до переліку місць тимчасового проживання. Дмитро Лубінець закликав уряд провести комплексну перевірку всіх місць проживання ВПО в Україні. І до місцевих новин. День жалоби оголошено сьогодні в Богуславській громаді з метою вшанування пам'яті полеглого захисника України Руслана Зорі. Згідно з розпорядженням міського голови, на всій території громади ввелися обмеження на проведення святково-розважальних заходів. На знак скорботи за загиблими та померлими героями на адміністративних приміщеннях міської ради та комунальних підприємств і закладів приспущено державний прапор України з чорною стрічкою. Вічна пам'ять і слава українським героям. Також прощання із загиблим героєм з Миронівщини Віталієм Гонтою відбулося сьогодні. Воїн став на захист України у липні 24-го року та служив заступником командира бойової машини, навідником оператора механізованого відділення. За офіційною інформацією, 13 вересня 2024 року Віталій Гонта загинув під час виконання бойового завдання поблизу Турецька на Донеччині. Поховали героя на Миронівському міському кладовищі. Вічна та світла пам'ять герою. Сьогодні минає друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна Олександра Кравчука з Богуслава. Життя 42-річного чоловіка трагічно обірвалось на Донеччині. Народився Олександр в Авдіївці. Після закінчення школи здобув диплом гірничого інженера в Донецькому виші. Саме ця професія припала чоловікові до душі. Та коли ворог окупував частину Донбасу, Олександру довелося взяти до рук зброю. Перебуваючи в самісінькому пеклі війни, чоловік найбільше турбувався про своїх рідних, про дружину та дітей. Тому намагався вивести їх в безпечне місце. І саме таким місцем обрав Древній Богуслав. Тут із родиною придбав будинок. Мріяв повернутися до спокійного, мирного життя поруч із близькими. Проте ворог зруйнував звичайні мрії українця. Вічна пам'ять і слава героям. Виставка історії полеглих героїв російсько-української війни на головній площі Богуслава поповнилась новими банерами. Її пересувна копія наразі знаходиться в Москаленках, жителі яких долучились до встановлення конструкції світлинами загиблих земляків. Це ще одна можливість нагадати громаді про подвиг захисників, зберегти пам'ять про кожного, хто віддав життя за Україну, та передати ці історії наступним поколінням. Як у Богуславі напередодні вшановували пам'ять героїв, слухайте у сюжеті наших кореспондентів.
2: Спільною молитвою, яку провів настоятель Свято-Троїцької церкви отець Степан, розпочали захід у Богуславії, присвячений відкриттю ще семи банерів з історіями загиблих героїв-земляків. Про кожного з них, дякуючи рідним полеглих воїнів, розповіла співорганізаторка інформаційної виставки Тетяна Овчар.
3: Сергій став на захист 24 лютого 22-го року. Ходив по Києву і шукав, де можна записатися до лав ТЦК. Його військовий шлях був дуже коротким. Сергій був тяжко поранений. І, на жаль, це поранення привело до смерті. Йому назавжди 41. Станіслав Петренко. Ще з 2015 року Станіслав їздив по всій лінії фронту. Був мотивованим, Дуже мріяв зустрітися зі своїм першим єдиним на той час онуком. Але мрія не здійснилася. Він отримав поранення від ФПВ-дрона Станіславу назавжди, 46 років. Анатолій Маришев з перших днів повномасштабного вторгнення записався в ТРО, а 19 липня 22-го року був мобілізованим. Він мав честь і сміливість рятувати українським воїнам життя, ризикуючи своїм. Анатолію назавжди 35. Юрій Ніколаєв. Із 1 березня 22-го року Юрій у лавах ЗСУ. Був мотивованим і дуже структурованим воїном. Завжди намагався зібрати і вивести тіла загиблих воїнів, бо розумів, що дома їх чекають. Не був жодного разу у відпустці, мріяв одружитися і повернутися з цієї війни живим. Юрію назавжди 41. Олександр Дроб'язко мав дуже багато різних проблем зі здоров'ям, але це не заважало йому жити, піклуватися, плекати мрії. Олександр був дуже сильним духом. На жаль, він наступив на міну, і на цьому його 30-річне життя обірвалося. Андрій Білявський. Юний воїн з позивним «Ріко» мав величезне бажання захищати Україну.
4: Він вибрав стати пілотом. На жаль, його життя на позначці 21 рік обірвалося.
3: Василь Іщенко. З вересня 24-го року стояв на захисті України. Був дуже вправним водієм. Їздив туди, куди інші не їздили і відмовлялися. Завдяки йому врятовано багато життів. Цілю назавжди 47.
2: Світлими спогадами про батька поділилась донька Станіслава Петренка, пані Карина.
5: Чуйний, добрий, він завжди допомагав всім. Всі його пам'ятають з яскраво-голубими очима. Він завжди був чуйний до своєї батьківщини і вічна слава захиснику.
2: Захлинаючись у безперервному плачі, ледве могла промовити кілька слів про втраченого сина, мати Андрія Білявського, пані Анатолія.
6: Він для мене герой. Ми його дуже любимо. Вічна йому пам'ять.
2: На силу стримуючи сльози, поділилась спогадами про рідного брата і сестра Василя Іщенка, пані Людмила.
7: Він був дуже сміливим. Хлопці, коли приїхали на похорон, дуже хороші відгуки про нього. Він заїжджав у такі місця і в такі точки, з яких хлопці вже думали не виберуть. Коли він вивозив їх на позиції, вони ставали на коліна і цілували йому руки. На жаль, сам не вберіг себе. Та ми гордимося таким братом, що він був таким відважним. Він захищав нас, захищав всю Україну. Ми віримо в перемогу, надіємося, що ми будемо жити у вільній Україні, незалежній, що в нас буде мирне небо.
2: Досить важко дався спомин про улюбленого сина і матері Сергія Руденка, пані Галині.
8: Мій син, знаєте, він дуже-дуже любив свою країну. Він ще з 14 року хотів піти на війну, але йому зробили операцію на голові, і він не зміг піти. І коли почалась війна, він перший день пішов інвалідом другої групи. Він довго воював, він практично не воював, тому що коли їх вивели на захищати Київ, коли цю і ракета в нього сразу. Не в нього, в домку його цього. Три місяці він боровся за життя і загинув. Був дуже хорошим, добрим сином, найлучшим сином був. Мені дуже боляче, тому що дитини вже немає.
2: Фінальним акордом заходу стала прониклива гра на бандурі у виконанні Катерини Чорі, яка вже не вперше долучається до вшанування пам'яті полеглих героїв. Щемлива мелодія, сповнена щирого болю, стала мовчазною молитвою за тих, хто назавжди залишився в строю Небесного війська.

0: час заходу вдалося зібрати 6070 гривень. Ці кошти спрямують на виготовлення металевих конструкцій для банерів інформаційної виставки історії героїв сучасної війни. Наталія Редіх, Олексій Добровольський, інформаційна служба Богослав ФМ.
1: Медвинській громаді відкриють меморіальні банери на честь полеглих захисників. Пам'ятний захід відбудеться цієї середи, 15 липня, о 10-й годині на Алеї Героїв Медвинщини. Пам'ятні банери присвятили землякам, які віддали свої життя за свободу та незалежність України. Організатори запрошують жителів та гостей громади долучитись до події, аби спільною присутністю вшанувати подвиг воїнів та продемонструвати єдність і вдячність тим, хто не завжди залишиться в строю. Благодійний ярмарок «Україна. Ми були, ми є, ми будемо» відбувся у Хохітвянському Старостинському окрузі на Богуславщині. Для відвідувачів підготували домашні смаколики та вироби ручної роботи. Музичну атмосферу заходу створював виконавець власних пісень та українських шлягерів Віктор Федорій. Головною метою ярмарку став збір коштів, розповідає організаторка заходу Катерина Замниус.
2: Загальна сума, яку собрали на заході, була 4390 гривень. Ці кошти підуть хлопцям на ЗСУ з Хохітвянської громади, які обороняють наш край. На мою думку, це був чудовий захід. Дякую велике всім присутнім, всім організаторам. Я, як один з організаторів цього заходу, дуже дякую батькам, які допомагали дітям пекти смаколики, дітям, які продавали ці смаколики.
1: Андрій Ленченко з Богуслава став переможцем чемпіонату України з богатирських ігор. Спортсмен виборов золоту медаль та кубок у ваговій категорії до 120 кілограмів. За словами Андрія, суперники були дуже сильними, один із них навіть чемпіон світу. Проте завдяки великим зусиллям йому вдалося здобути перше місце. Відбулися матчі третього туру відкритого чемпіонату Богуславської територіальної громади 26-го року з футболу. Поєдинки завершились такими результатами. Мисалівка впевно перемогла Талісман із рахунком 4-0. Колос розгромив Нікус, завершивши гру з рахунком 5-0. Напружене протистояння між Космосом та ФК Тараща завершилось нічиєю 3-3.
3: Погода на Богуслав ФМ.
1: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 17. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо. Часом можливий дощ з грозою. Температура повітря в денні межах – плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра о 8:00 слухайте з новинами мого колегу Олексія Добровольського. Бувайте!
3: Богослав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068-048-44-35.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

скину. Я заради тебе гори ствину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли

Богослав FM. Радіо. Радіо. Яке надихає. Богослав FM.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Не сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: «97.7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.